ritsi nauhtoriikunga luutin. Ikaajuksuta asetaluutin liikuraalhkaat sallaak nauhput nasvaraklugi ilit nauramtun kujaalhkaput liikuraalhkaatnik.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaajuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

quyaanarquq litnaaruvigni pinneqillungermang mikillunguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.